0: 본인 다 시작이면 우인 제베 어찌 언나베 빈 데리리까이도
1: 어찌라 로이 가가와긴 봉악한디 어찌라 애나가로 언제다이야
0: 엥 본인 다 시작이면 우인 제베 어 본인 다 시작인 지 언나베 겐나 다크 나라나 에 인터내셔널 코스토 클린업 앤 월드 클린업 데이 본 본인 조타바닌 하레테 메토 지 언나베 에 바닌 코메루야 가투아리리 Ari pahara iya te pimer wai wa pongin te petempa. Pong ai kai arang kahawa pas kauling ai kai ka teime tuan tararuan arota panin. Te na teime tuan isak men nara mahurin ka pera ara. Hawa ai kin ka mengeng en nak yaha.
1: Oko mata iya kiri pasit te tai iya i nanan nobisin tararuan tuota panin. Nara buka meru na kon tokon pong te pimer wai iya pongin te petempa. Iyam po ila rikin tiaw sing meong watap. Tetapu, lima tapi ia wajib pun ampu nak tetapu.
0: Ayah dah mahu ngah kau meta ni kapani, mahoro communities roron dikira. Akhirnya ina no iya ni kan puahai sakin na bera. Mahamaden pusmayek na kon tahanu pun. Tapi merway wan tapi tempa iampu. Menteri awai suan tengah pun na kon tapi merway wan tawanu.